0: كيف ننسابو في الأخر تالجيمة دا كان زين Pillow Talk وقت جيمي on Bay Breakfast داويك نسبر نساسك لكم الجيمة طايبة يكلة تبزاوش الويكند ينساب ورا الكانتونيرا وكيف نوى الجيمة الداو كل اللي في الفريتا كيف سميت ما كان لو مش جيمة طايبة نحسب اللي نحوص اللي أنا تالأخر على دين الجيمة نتفاو دا شين واحدة من الركين فوريتي تانا دينيال Quote of the Day ما شيريل N. McKay طلعنا فوق اللينيا آل داربورا آنا للهات هليف التيك توكر فافوريتا تانا شيريل إن مكي بونجو شيريل
1: بونجو بويز
0: كيف نهدو بيشير تايتنا بويز
2: حفنا إما ينا ما كنشت نرقوت يو ما كنشت نرقوت إدال أخر شيريل هبا فيك
0: دانت كمين كويتا أخر داربا شير
2: ايوه
1: Nene, ma importax. U koll naħħar darba kontu nsejtuni meta kontu sifirtu ftit ta' żminilu
0: tiktakru. Jista' jkun, jista' jkun. Kif indalgħodu Xeril?
1: Jiena bomba!
0: Da kif, kif
2: kien ta' nurxi tir il-fjuż?
0: Ja kif, kif, kif qed indaqshekk tajjeb.
1: Dejjem inkun pożittiva, imma kif dejjem ngħid, kull narta tlieta inkun aktar pożittiva għax iċċempluli u nieħdu pjaċir niċċajta u ngħid il-veru.
0: Veru, u apparti minn hekk, apparti bil-pożittività tiegħek ħafna nies jispiċċaw jibdew il-ġurnata fuq mod pożittiv. Jiġifieri grazzi lilek għal darba oħra. Xerrel!
1: Isimgħuni, isimgħuni!
0: Eħe?
1: Aħna ħriġna u domna id-dar tħanna u mal-ewwel irqadna. Filo dukmini, aħna omna biex fuq il-radio nisimaw lil Jamie Cardona.
0: Wow, kemmi sabiħa! Wow!
1: Oġbitek Jamie, oġbitek Jamie!
0: Wow, ħafna, ħafna, xer il-proset! Jow proset, u nispera li mandek xinkwit, jow inkella mandek xaħafna dejn, xer il, f'dak il-kas, provan siħ billi tisma anka l-wejn.
1: Tajba.
0: Mela,
2: għal ma jafx, ma jafx ma minna taħabba, taħu palissa fil-settur Malti.
0: Mela,
1: Abel. Qabel ma naddi għall-quote, qabel ma naddi għall-quote. Nixtieq ngħid hello, nixtieq ngħid hello, is-semmija kollha u dawk l-anzjani li jisimgħuna ikunu ġewwa djar tal-anzjani.
2: Nixtieq
1: ngħid hello wkoll.
0: Anke ħana nagħmel bewsa.
1: Nixtieq ngħid ukoll hello dawk in-nies li jkunu ġewwa l-faċilità korrettiva ta' kordi li jkunu qegħdin jisimgħuna.
0: Ikunu qed jisimgħuna wkoll, nsemmulhom vera nibgħatukom tannieqa. Iva.
1: U ngħidu hello wkoll dawk in-nies rikoverati ġewwa l-isptar.
0: Li u jkun hemm min hemm f'ċertu wards fejn jitfgħu lilna li ġieli jibatulna.
2: Bonġu.
1: Ikunu qegħdin jisimgħuna, ikunu qegħdin jisimgħuna u għalihom ir-radju u t-televiżjoni jkun ta' kumpanija qegħdin tagħmlu ħafna ġi.
0: Oh, grazzi, Xeril, grazzi, grazzi.
2: Motivazzjoni biex nħorġu mis-sodda fil-waħdu.
1: Mhux intom biss imma kull min jaħdem f'dan il-qasam radju televiżjoni.
0: Grazie, Xeril, grazie, jinti tal-li tkumparti mill-programm tagħna. Ukoll.
1: Grazie, intom tal-li tajtuni l-opportunità. Illum bdejna l-ewwel xahar ta' Settembru u l-aħħar xahar flimkien għamilna sajf sabiħ.
0: X'nagħmlu ntuwila, Xeril?
1: Iva, iva.
0: Tlaqna. Skurdata qiegħda.
3: Quote of the day, ma Xeril N. McKay.
0: Tejram Xeril!
1: Aħjar jobodok, għax dejjem tkun int, u mhux iħobbuk, għax qatt ma tkun int.
3: Quote of the day, ma Xeril N. McKay.
0: Grazzi kbira, Xeril tal-pozittivita kbira li ġibilna f'dan il-program. Xeril, tfaqqalna l-ikbar bonġu possibli jew?
1: Qabel ma ngħidilkom l-aħħar bonġu possibli, nixtieq ngħid il-vaganza it-tajba lil wejn għax terisi.
2: Thank you, thank you.
0: Ħugost, wejn, jew ħugost.
2: Napprezza.
0: Xeril, grazzi kbira, il-bonġu, il-bonġu.
1: Mela, mela, bonġu!
0: Jippi!